Partners siyaphambili sabona wona oqeda kuvula umsakazo ngiyakwamukela emsakazweni we-Radio 54 osazana sethu Khumalo Black Queen ese entombi enhle kakhulu izalwa ngosizondo Khumalo indoda eyayithi ma ngabe isethayimela fike ihlale ngaphansi kwehlala izejume ihoqe izwakale ngakubo kanhlo.